0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnigrek rotkoduj stane do čolotnamoc etnih sop.
2: Agul suva čolotnamoc anacuo pitan škurcnava verkuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli sedu, ar nasični grek, rod kodu i stani dok šolot na moc, etnih ni sof.
2: Agul suva, šolot na moc, ana cuo, fit, an šturc, na laber, fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnigreg rokodu istane no šolot na moc eti ti so
0: Agul suva šolot na moc Ana zuo vi an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu arnasni grad rokodoj stane do čolotna moć etih ni so
0: agol suva čolotna moć ana zuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
3: Evo jedno moje lišnje koje sam ja pisao.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli setu, ar nas šnigrek, rod kodu i stajni dno, šolot na moc, etih niso.
0: Agul suvak, šolot na moc, a na cuvak, bit an šturc na vaver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se. Čujemo se.

u svem. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetljeli neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

ko lože. Van Gogh snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetle neoni, kao šareni balon.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: se. Čujemo se, prosim.
1: Čujemo.
0: Čujemo se.
2: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.

obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, INOX ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži se firmi Bofil d.o.o. Usora.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigreg rodkodu stane do šolotna moc etih di sofa.
2: Agul suak šolotna moc ana cuok bit an škurc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija.
1: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan. Počni sedu, ar nas šnjigret, rod kodu i stane do šolotna moc, etis niso.
3: Agul cua, šolotna moc, ana cua, pitan šnurc, nava vertuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
0: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite

0: A
1: Da.
0: jese naša draga, eto.
1: Volim, volim ja svakogodišnja doba, ali mene stvarno jeste najljepša.
0: Jesen je doba zrelosti,
1: Ima
0: znaš.
1: ona jedna pjesma, kad je došla jesen, pokratili dana, ja mlađan sjedim u kafani.
0: A dobro, sad nekom jesen zbog kafane, ja govorim o zrelosti u jesene, o zrelosti u jesene.
1: Ajde, glasa.
0: Gubimo malo trave, malo cvijeća, jel tako? Ali
1: Jes.
0: zato dobivamo voće.
1: Pa zato imamo i gljivo sada.
0: Jeste, upravo to. Eh, ajmo sad, nećemo puno
1: treći,
0: mudrovat.
1: tri, treći, tri, drugi, dva, prvi, jedan.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam sve naše drage slušatelje, Bilju, Danijela, naravno. I daj pjesmu video, će opet se vraćat starom domu.
0: Opet se vraćam starom domu, dobro?
1: A druga, bosanski žubor, puste su moje noći.
0: Puste su moje noći, dobro?
1: Da. Sam, sam crt.
0: Pa šta ćeš, dragi Jozo, trebaš malo prošetat po svijetu, pa da ne,
1: ne
0: budeš
1: da
0: sam.
1: Ne da mi se, ne da mi se, ince u ljinu sam se. Ajde,
0: pa,
1: poza Bog.
0: Eto, vidi kako nam je čovjek osmije skroz se nekako ulijenio. Idemo dalje. E, dobro jutro, ovo jesenje. Ko je s nama?
2: Dobro jutro, idem.
0: Eto, Kajo, jesen dođe, da.
2: Treba gulj.
0: Jel da da treba?
2: Treba, treba i
0: tizme. Mogu ti prijaviti...
2: I čorape vunene do koljena.
0: Mogu ti prijaviti da je jutro trebalo.
2: Trebalo, je, trebalo.
0: Eh, ajmo, Kajo, sad.
2: Ja ću, kako si po redu?
0: 1, 2, 3.
2: Da.
0: Dobro.
2: Da mog davam 10 za treći.
0: Pa eto, tako je, hajde sada.
2: Hajde neka. Ja pozdravljam sve naše voljene slušalce, da ne bi nam brojila. On znaju ko su, ko se zovu, momci, cure, bake, sve pozdravljam, dječicu onu i svoje udaljine, svoje kulašma, sve ko nas sluša, e, dio je ko, neka bude pozdravljen. A pjesma prošetale tri djevojke nispolje.
0: Prošetale njih tri zajedno?
2: Da.
0: Pa eto.
2: A ne prošetale, a džaba odale.
0: Pa nekako kaže.
2: Doberu cvijeće.
0: Ko kaže da su džaba prošetale. Ej, što ti je, ma
2: ima
0: sluša.
2: Tude nešto, jel be?
0: Pa daj, vola, pa što ti je žensko.
2: Neće niko džaba odat.
0: Ma što žensko ima ideju, to je. Šta ti je, vola?
2: Ima, ima mafiju do veliku.
0: Ono to ko fumala.
2: Budi mi pozdravlje, nisi.
0: Ćao, bau, Kajo. Svako dobro želim našoj dobroj Kaj. Mi idemo dalje. E, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobri, dragi naši.
0: Ima li jeseni u Ugodnovićima?
3: Ma ima je svuk da fala, dragi.
0: Jel da? Zlato s neba pada.
3: Nek nam je sam Bog, dragi, na pomoći.
0: Pa, bit će ako Bog da. Koliko smo ako... zaslužili, e, tako će i da bude.
3: Otim iz usta, i ja sam tako zamislila da reknem. Svaka čast, Ivice. I ja ću, kako si po redu, uglasat.
0: 1, 2, 3, dobro.
3: Jedan veliki, veliki pozdrav ide i sa vama zapošljem i vašim familijama. Jedan veliki pozdrav ide mojoj, mojim planincima, Gospi i Miroslavi, njihovim familijama. I Osmanu, i Sanjinu, i Kajama, i Zokiju, i Marku, i po Markovom i Osmanovom spisku, svi su od srca pozdravljani, da im Bog dragi dadne dosta zdravlja i sreće. A daj ti nama pjesmu Milan Stajić pjeva, Stajić oba braća su valjda šta, Čist obraz.
0: Čist obraz.
3: Da, ako slučajno stigni, sestra bratu dolazi na vrata.
0: Sestra bratu dolazi na vrata. Dobro?
3: Živ bio, zdrav bio, od Boga vesel.
0: Hvala lijepa, dobra naša Nado, jesenski pozdrav i Ugodnovićima. Idemo dalje da čujemo na kojoj smo jesenskoj destinaciji sada. Dobro jutro, jeseni!
4: Dobro jutro, zimo!
0: Ma čuj, zimo, daj, voleš, očekaj malo gospe. Očekaj.
4: Pa posle jeseni odmah ide zima, šta ti sad, hoćeš proljeće?
0: Ne, ne, ne, ne, jesen je inače zatiše pred zimu.
4: Ja znam Smira. Da idu dva godišnja doba moja, pa šta od mene zanima.
0: Aha, aha. E, trenutno da uživamo u ovom zlatnom dobu.
4: Jest, Boga mi naloži, pa kako hoćeš, ili se pokrije, ili se otkrije. A ovako ljeto, nema, ja planirala bila ljeto su zamrzivač, pa reko neću moći ući.
0: I?
4: Da bi I? Se razvladila, reko možda me neće naći, znaš.
0: A, da, da, da, da.
4: Pa šta nešto sam sumnjala.
0: Pa je malo opasno u zamrzivač ući onda nekontanik. Dobro je.
4: Dobro, Ivice, ja ću, koji moja ova gore ljepotica.
0: 1, 2, 3.
4: Pa ja, bravo.

0: A te ja moram,
1: dobro,
0: moram kako ona kaže. Da je ne volim, da je ne volim ne bi, a ovako volim je, pa nek bude kako ona kaže.
1: Pa dobro, nekad vrijedi malo i prepisat, ali nekad se izezdi.
0: Pa ja iz škole, iz škole, meni to iz škole krenulo.
1: Dobro.
0: I pozdrav tebi, Bili, Danijel i vašim porodcama, znam se kome tvoji najvećoj osobi. Veliki, veliki pozdrav, puno zdravlja, puno napretka, puno da porasta, ako Bog da, da je dočekaš, da od nje sve najljepši. Eto, ne znam šta bi drugo. Pozdrav za sve, sve slušalce radio, u stvari sve znači po redu. Ja sad ne mogu, nešto mi se ne da brojiti, a najveći pozdrav ide mojoj Nadi gore, njeznoj porodicom, mojim dragim đacima koji su sad momentalno u školi, neki Bog dragi čuva i sreća prati, i da budu dobri đaci, da budu pametni ko njihova vaka Nada. I pozdrav za sve ostale slušalce, ako može pjesma od Mare i Lula, Sine srećo moja.
1: Sine srećo moja.
0: Jest, iako bi slučajno stigo Zvuci Usore pjesma roditeljima.
1: Zvuci Usore roditeljima.
0: Ivice, sve najbolje, prijatno, pa se čujemo ako
1: ma,
0: Bog da.
1: Ma hvala lijepa našoj dobroj gospi što je ovoga jutra bila s nama. Mi idemo dalje. Dobro jutro, jesenje, kome želimo?
2: Jutro, Siniša se nama.
1: Pa Siniša, dobri naš Siniša.
2: Jeste li bio?
1: Pa gdje si nam, Siniša?
2: Sa njim cipelama na poslu.
1: Pa ne znam, ali nešto, Siniša, šta je tu sada?
2: Što?
1: Jesu li te žene zaokupirale, veliki biznisi zaokupirali, nešto se nismo dugo čuli?
2: Pa ne daju žene zvati.
1: Jel da da, a? A o, kako znaju biti, a? Dirigirati.
2: A znaš, to kao je jedna muška na poslu.
1: Je, je, je, je. Pa kako si nam, Siniša, šta ima?
2: Dobro na poslu, pa odan ću se vijesti.
1: Dobro.
2: Ništa, 3-2-1.
1: 3-2-1, dobro.
2: Pozdravimo Tulju, našu Mindobu i Kvinke, sve ovdje s Kuloša. Svi koji zove Novi Usred gađaju našu braća Toprek. Po svom izbio nešto od Agmoć.
1: Evo, od Topreka ćemo naći nešto.
2: Može.
1: Hvala lijepa. Svako dobro želimo, Siniša, uživaj u ovom lijepom danu. I naravno, češće nas pozovi, nismo ga dugo čuli, drago mi da sam čuo Sinišu. Dobar jutar ovaj jesenski.
3: Baš je dobar.
1: Jel da je dobar?
3: 100%.
1: Jesu li Banovići kako počeli u jeseni uživati?
3: Pa normalno, ja mislim da svako uživa kad je na drlju u vrućini.
1: Da, a zanima me sad ovo jutro, Hasane, je li vidiš tamo negdje kad izađeš ispred, da li ima negdje iz dimnjaka da se dimi, puši?
3: Pa, ima, ima.
1: Da li je netko sinoć
3: ložio? Ima, ima, Jarane.
1: A? Znači,
3: ima,
1: jeste.
3: Ima, ima, sigurno.
1: A dobra. Ima.
3: Ali najviše što mi ne vidimo da grijalice rade.
1: Da. Ali je sinoć bilo malo hladnjikavo, jel da?
3: Baš hladno, zima. Nema tu hladno, nego zima bilo.
1: Da.
3: Studeno. Ja. Evo, prijatelj, ovako, 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3, dobro.
3: Pozdrav za naše lijepe slušalce, sve radio Usore koji slušaju, posebno te naše prijateljice Kaje, sve Nadu i ove Ljubenku i Radu i šta ja znam, sve dame naše. A Kaja, malo falio ta mala Kaja da zamijeni za humor našu Josipu pokojnu. Ona se voli puno našaliti, malo fali, znači još što šta treba prebrat pa da je more zamijeniti.
1: Tu je to negdje u PDK-a.
3: Jes. Pozdrav za Prnjavor, tamo na moje bivše komšije sve i sada se zovemo i komšijama i prijateljstvom, što ja znam. Zatim ovaj Visoku, isto Sanjina i Đulsu Zavidovićima i svu okolinu, znači sve po redu. Osvane, i ti si tam pozdravljen, nemoj misli da nisi. A pjesmu ćemo, ja sam malo naučio ljubiti.
1: Ja sam malu naučio ljubiti.
3: I ako stigne prijatelju, sad bi dobra bila ona Zapjevali garavi mladići. Iz Rudnika, Kreka Banović.
1: Garavi mladići, dobro.
3: Eto, prijatelju, sve najbolje, pa čujemo opet.
1: Svako dobro želim, hvala lijepa, Hasan je bio s nama. Mi idemo dalje.

0: Kome želimo dobro ovo jesenje jutro?
1: Želiš Marku iz Doboja.
0: Marko moj dobri. Rijepi, da li je jesen stigla u Doboj, Marko?
1: Lijepi pozdrav za vas u studiju.
0: Hvala lijepa.
1: Glasam 3, 2, 1.
0: Dobro.
1: Jesen stiže, obraši se šešljivi. 3, ono, raspodijeli.
0: Pa, jesen stiže, obraši se šešljive, dao si im jedan glas.
1: Pozdravljam sestru Ljubiću, zeta Vinka, Gavran Pavla Ljubu, naše Kaje, Dadićku, najviši, Miru Dobojku, Vinka je Serovce, Zoksa, Nenada, Ticu Nadu i njezu unučadi, Dragića, Radu, našoj Osmana i Dragu Miškuća. Pjesma za mene neka bude Ružo moja dijamanti.
0: Ružo moja dijamanti.
1: Biće... Lijepi pozdrav za vas.
0: Hvala lijepa. Dragi naš Marko, čau, bau, idemo nakon Doboja. Jutro jesenje želimo dobro kome?
2: Otavskom licu.
0: O, pa kako ste, gospodine iz Očavuša?
2: Evo, dobro, sunčan si tako.
0: Jel se ložilo sinoć možda?
2: Ma ko je mogu ložiti, ložio je ko ne mere. Pokrije se šutišać.
0: O, klikne dugme gore na, na onim aparatićima električnim i...
2: Ma ja. Pa gdje je čovjek?
0: Pa šta ima, Miroslave, moj dobri?
2: Rešta sedim u patnicu ovdje, zovem cipkav, ne mešći od nade i od Jagodice dob da sve je ta nedlja.
0: Šta ćeš, šta ćeš, šta ćeš? Bože još... moj, dragi.
2: Ja. Ništa da, da mi ne bi dužili, ićemo 2, 3, 1.
0: Dobro.
2: Pozdravam tu u studiji reži, pozdrav moje unučarno, moje djece. Zaboravim dragu, pozdrav uvijek, ne znam kako se preziva, a ona, ona što mi pomože, pomaže u pjesmama. Ovim put moje pozdravljen. I priju nadu obavežno moram na gospu i no, malo jagod svali, jagod se dirak, zrat. Ali nemaš nikad dođi na njih. Vas tu u studiju reži, ajmo pjesma, nek bude bez šargije ja ne mogu, vesel talac.
0: Bez šargije ja ne mogu, bit će.
2: Ako bi stigla, može neće.
0: Pa naštima ćemo da stigne.
2: Može, hoće cura opet Mercedesa.
0: Da. Et, a ja dobro ne, sad ja nećemo. Ta baš je upitna. Okej. Okay.
2: Dobro, živ, bio, pozdrav, živ.
0: Ćao, bao, hvala lijepa. Miroslavu, idemo dalje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, je li naša Kaja ovo?
3: Jest Kaja.
0: Ona 2XL Kaja.
3: Tako je valjda.
0: Pa je li, je li, mislim znamo da jest, ali da li se vidi vani da je jesen stigla u Omanjsku?
3: Pa eto, kaže pokratu dan sad.
0: Je li da jesu?
3: Yes,
0: ako
3: yes.
0: Ga brzo skratiše, još pogotovo kad se ovaj sat tamo pomjeri,
3: i još, još će biti i gore nam.
0: E, da će ga uprska do balčaka. Što
3: e ovako, ja ću 1, 2, 3.
0: Dobro.
3: Lijepi pozdrav vama u studiju i reži i pozdravljam svoju obitelj, pozdravljam svoje sestre, njih obitelj. Pozdrav veliki dol našem prijatelju dole Tome Gađini i dole za oku Derventu, Petroviću, Dragiću, Marku, našemu Doboju, gore Asana, Osmana, Starina, Dadi, isto puno pozdravljam. Veliki pozdrav za moju gospu, Vinka u Cerovcu i pozdravljam Jožu gor puno u Komušni i sve koji slušaju i koji zovu. A pjesma nek bude Moj mjeseče od Dragiona.
0: Moj mjeseče.
3: Svako dobro, Ivica, i ugodan ti dan.
0: Hvala, lijepa, svako dobro tebi, Kajo, i tvojima. Evo, dobri moji, to bi bilo to što se tiče našeg druženja kroz ovu današnju jesensku emisiju, prvoga dana jeseni. Pa, situacija na bojnom polju je bila jesenjovita. Dakle, Gelići, o jeseni 13, glas Usore, jesen stigla 18, a jesen stiže, obraše se šljive, 23 vaša glasa. Dakle, ovu ćemo pjesmu od Begića još jednom čuti, nakon toga slijede pjesmice koje ste vi poželjeli. Hvala vam lijepa što ste bili dio našeg današnjeg zajedničkog druženja u emisiji u kojima smo birali hit dana izvornjaka. Uživajmo.

0: nosi radost.
1: Dan bez osmijeha.
0: I veselosti je propao dan.
2: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
3: Obarijo!

0: pa Bože, pomozi se Vicko.
1: E, da.
0: Da. Ja, ništa, Ivice, neko, ajde, reklim kad imamo već to upočeo, tako stvarno ima.
1: Ne, 100%, mislim, 100%, ja. Ali pošto ja vjerujem Petroviću što uvijek, što govori, ja, mislim, ne sumnjam.
0: Ma dobro, dobro, nekad more možda i ono, ne, ali dobro.
1: Pa, ne bih ja sad ono.
0: Ne. Aj, nećemo o tome. Aj ti, glasam kako si to redu.
1: Može, 1, 2, 3, dobro.
0: I opet jedan pozdrav ide vama, zapošljim vašim familijama, zna se posebno koga baba pozdravlja, da ne budu živi, zdravi naša djeca cijeloga svijeta, cijelog svijeta. Pozdravi za moje planince, za našu gostu Miroslava, za komšiju Prekobrda, za našu Zolku, za Osmana, za Asana, za Marka, za braću, za sve pozdrave, za Radovoljku, za sve naše drage slušalce, kaj i velike i male, Ljubinku i mi našu Miru Doboljku, a dajte nama narodno veselje.
1: Biće narodno veselje.
0: I daj nam ono i Vreteno, kako mi nešto pjeva, Željko.
1: Vreteno, evo, ja. Nešto ćemo malo uprest, što se
0: evo, kaže. Imaš još jednoga slušalca.
1: Da čujemo tko je s nama.
2: Dobar dan, Željko.
1: Dobar dan, ko je s nama?
2: Nadice.
1: Nadice, pa kako je bilo u školi, srećo?
2: Lijepo.
1: Jel da je lijepo ići u školu?
2: Da.
1: Ej, kaže, od kolijevke pa do groba najljepše je što? Đačko doba. E, da čujemo, Nadice, sad.
2: Glasam 1, 2, 3.
1: Dobro.
2: Volimo te, Ice, Mir.
1: Hvala, ja vas, da čujemo.
2: Pozdrav svoju unuku.
1: Hvala.
2: I sve naše slušalce pozdravi.
1: A pjevat ćemo?
2: A jedan veliki pozdrav našoj gospi.
1: Bravo. Je zaslužila gospa pozdrav, da, bravo. Hoćemo li pjevati što?
2: Da.
1: Što?
2: Može lane moje.
1: Lane moje, bit će lane moje. Biće lane moje za našu Nadicu.
2: Volim Matejice mi.
1: Hvala lijepa ja vas. Hvala lijepa, Nadica je bila s nama. Pozdrav njoj i s njenima svima koji nas slušaju u Ugodnovićima. Dobri moji, to bi bilo to što se tiče našeg druženja kroz

0: Čujemo se, prosim.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem

putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se, čujemo se.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli sedu, ar nas šnjigrek, rod podu i stane nov, šolot na moc, etni sof.
2: Agol suva, šolot na moc, a na cuof, i an šturc na laber, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
4: Četiri godine sa vama, vaša Radio Usora.
5: Hit dana.

0: Jazuk. Jesi li čuo za tu riječ?
1: Koju?
0: Jazuk.
1: Aha, jazuk, jazuk. Jes, tačno, jazuk. Jazuk što nisam dobio. Hej, dobar.
0: Ćao, bau, moj Osmane, dobri.
1: Ćao, moja, više, tačno. Kaže, turio se. A sad ću ja, brate, kad se navali, kod adilio džaba.
0: Pa, hvala dragom Bogu, onaj, bitno je da se ima, pa evo, da se... Ono bi bilo najidealnije, najsavršenije kad bi se rasporedili podjednako i to bi bilo to. Ali danas nekako to kod nas ne ide.
1: Ja da mogu ne dobi preko sutra.
0: Da.
1: Preko sutra je mjesto posebno.
0: Dobro.
1: Sviš ti mene. Preko sutra je nešto posebno.
0: Preko sutra je nešto posebno.
1: Ja.
0: Daj da čujemo tu novu. Pa ja sam interesantan čovjek, mene sve interesuje. Da čujem.
1: Pa rođendan je 66.
0: A 66. nekome rođendan.
1: Ja.
0: Dobro.
1: U petak.
0: U petak.
1: Ja, valjda ću dobiti.
0: Pa hoćeš.
1: Na ostajac.
0: 66. rođena, dakle, u petak Osmanu, jel' tako?
1: Tako je.
0: Bravo, bravo.
1: Još se držim kao momak.
0: Bravo, majstore.
1: Još mogu preskočiti otvorene vrlike.
0: Svaka čast, sve najbolje želimo i još puno takvih, a u petak, evo, posebno slušatelji će neki, nadam se, zapamtiti. Mene što stiče, aj zaboraviti.
1: Ajde, sretno bilo.
0: Ćao, bau, hvala lijepa, sretno moj Osmane. Mi idemo dalje, dragi prijatelji. Čekamo na sljedeće uključenje. 0328-95-221. Emisija ova u kojoj biramo hit dana narodnjaka. Dobar dan, jesenji pozdrav. Kome upućujemo?
2: Oča u školice,
0: brate, mile. Oča u školice. Nešto si mi nadrn dan jutro. Šta je sad, Miroslav?
2: Pa, znaš kako što je došla jesen, ja na ulicama gledam, hajde, neke došla, sad ove žene neće više nos minića.
0: A to tako je, da me, a to je tako, tebi.
2: Tako da me neće više oči bolit.
0: Je, pa da, drago oko, drago moje oko, kako on sam pari oči. Da,
2: je. Šta će, ja dolje gledam, na pari dolje kuće, žena plati ceh i šta. Šta što?
0: Nije ti zgodno, nimalo, vjeruj.
2: Ma će biti čovječe.
0: Ja imam dva ramena, oba ti mogu dati da se isplačeš na ramenima.
2: Ali ne vrijedi. Ništa, ajmo. Moj bubni, dobro, 2-3-1.
0: 2-3-1, dobro, bubnuo sam.
2: Pozdrav svima u krug. Posebno mojim unucima. Ono, Nadu Paninku, moram nju jedan puta zeznut za...
0: Da pozoveš na kavu.
2: Pa što ja uvijek?
0: A pa nisam ja nešto skonto da si ti učestio zvati na kavu. Ne znam ja to, još nisam.
2: Nisi u toku, čovječe.
0: A to je to, znači ja sam van događaja.
2: To je to.
0: Nisam
2: živ, da bio. Daj nešto očane u vas, pa što bude.
0: Može, Jarane.
2: Samo nešto živo.
0: Može.
2: Ajde, lijep pozdrav.
0: Ćao, bau, hvala lijepa našem dobrom, veselom Miroslavu. Mi idemo dalje, upućujemo jesenji pozdrav sljedeće slušatelj ili slušateljki. Dobar dan.
3: Dobar dan, Ivice.
0: Dobar dan.
3: Ovdje Emilija.
0: Pa, Emili, kako si, Emili?
3: Dobro, kako ste vi?
0: Evo, dobro, jesi umorla u školi?
3: Malo.
0: Malo, jel da? Ma znaju ovi nastavnici biti naporni, oni pojma nemaju, sve pitaju nas, đake, jel da?
3: Da.
0: Ozbiljno ti kažem. E, dobro, da čujemo.
3: Klasam 1, 2, 3, volimo te Ivice, mi pozdravljam sve slušalce u stvari radija.
0: Hvala lijepa.
3: A posebno gospu.
0: Pa je zavrijedila pozdrave, bravo. I
3: pozdravljam tvoju malu princezu.
0: Hvala lijepa za pozdrave maloj princezi i ja pozdravljam svoju malu princezu, a pjevat ćemo za vas dvije princeze što?
3: A pjesma će biti Moj rođeni.
0: Moj rođeni. Evo mene, evo moji, evo moga roda. Biće! Emili, hvala lijepa što si bila s nama, ugodan dan želim. Jako lijepo.

0: čuti ove mlađašne glasiće, a mi idemo dalje. Jesenski pozdrav upućujemo kome? Dobar dan.
1: Kaj.
0: Kaja naša, Kaja naša.
1: Kaj, Kaj.
0: Kaja
1: jesam naša. Dosadna.
0: Ne, Bože, sačuvaj.
1: Nisam.
0: Ne, ne, nijukom slučaju.
1: Pa znači da sam ja kod vas zaradila, pemci.
0: Jesi, vjeruj mi. Jesi,
1: ja,
0: vjeruj.
1: Ja. A hvala Bog kad ste bil.
0: Mnogi su zaradili penziju, draga Kajo, ali šta od nje imaju?
1: Oj, ne, samo da se živi, šta će
0: samo
1: živica?
0: Samo brige i probleme.
1: E, dobro će biti sve, ajde, šta ćemo, tako mora biti. Živiš i nema te.
0: Da, i, da, i onaj
1: šta
0: koji...
1: Šta si bio, šta si radio, jeste, ništa.
0: Baš te ko pita.
1: Živica, ja ću glasati kako si po redu.
0: 1, 2, 3, dobro.
1: Ne znam više ni broja.
0: Pa i... Tu sam ja da brojim.
1: Pa ja šta ću da džaba patim
0: se
1: brojim. Šta
0: se imaš mučiti?
1: Glupat glav.
0: Opusti se i uživaj što kaže. A da.
1: A šta onaj mladen viti? I smeta ga. Jesen i zima nema sada oni tregerića.
0: Miroslav Lopo.
1: I šorcova.
0: Ma Miroslav Lopo.
1: Jo jeste zafrkan. Baš je primazan. Al neke, aj dobar je. A ovako ja ću glasala, pozdravljam sve dragi i mile, svoje dragi tamo u daljini, svoje princeze, baka, pozdravlja. A šta ti smeta bluza?
0: Pa malo nekad me kragna ta žulja, znaš.
1: Ma,
0: ali eto,
1: ima
0: šta
1: i toga
0: će?
1: Ivca. Šteta što će sad morat se obući.
0: Da.
1: Ugodan dan, pozdravljam tvoju obitelj, Biljnu i sve ostale slušalce dok lego se čujem i koji su zvali.
0: Hvala lijepa, dobra naša Kajo, pozdrav tebi, pozdrav Barunu i svima vašima. E, jesmo li pri kraju, dobri moji, dat ćemo mogućnost par sekundica za sljedeći poziv, ako ga bude bilo. Ako ne, kup kablove, gas maršala. I to je to. Motaj žicu, gotovo je. Evo ga. Dobri moji, to bi bilo to što se tiče druženja kroz našu današnju emisiju u izboru hita Dana narodnjaka. Jesen stiže rana, Dobrivoje Topalović, 12 vaših glasova. Dragana iz Mirkovića dobila je 16 vaših glasova za pjesmu Jesen. A Rade iz Petrovića, 20 glasova za pjesmu Jesen došla u stari kraj. Dakle, to je pobjednička pjesma, nju ćemo još jednom čuti. Nakon toga slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru, točnije od 12 sati i 30 minuta. A nakon nećemo pjevati ove pjesmice koje ste vi poželjeli u našem sadašnjem druženju. Što reći, dobri moji, na samome kraju, uživajte u ovim lijepim danima i neka vam osmijeh lice krasi, jer dan bez osmijeha je propao dan. Od 14 sati i 30 minuta malo ćemo se fokusirati na to što radi vlada, da li radi vlada ZDŽ-a išta, ZDK išta. Naravno da radi, pa ćemo evo mi emitirati ono što su oni odradili u protekli par dana, barem do onoga do čega smo mi došli do ti neke vijesti. Od 15 sati kraći pregled vijesti, 15 oglasi obavještenja, 15:30 kapi za dušu, 15:45 dogodilo se na današnji dan, od 16 sati izvornjaci i tako tamo do 21 sat kada ćemo ponovo malo reprezirati što je to radila vlada. Čujemo se sutra od 8 uživo. Dobri moji, uživajte u ovom lijepom danu. Uživajte u svim danima koji su pred nama, a imamo ih 99 do kraja ove godine. Ćao, bau, svako dobro želim. Lijep pozdrav.
2: Hit dana. Hit dana.

Uvećanje hitnog odgovora i bolje ciljanje naših napora može spasiti mnoge živote ove godine, ali za 20 godina, kada današnje ekstremne temperature postanu novo normalno, ne želimo biti u stalnom izvanrednom stanju, moramo se mobilizirati odmah, rekla je Shelton. Projekcije su nastale korištenjem recenziranih metoda koje spasiti mnoge živote ove godine, ali za 20 godina, kada današnje ekstremne temperature postanu novo normalno, ne želimo biti u stalnom izvanrednom stanju, moramo se mobilizirati odmah, rekla je Shelton. Projekcije su nastale korištenjem recenziranih metoda koje

kada današnje ekstremne temperature postanu novo normalno, ne želimo biti u stalnom izvanrednom stanju, moramo se mobilizirati odmah, rekla je Shelton. Projekcije su nastale korištenjem recenziranih metoda koje...

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu arnasni greg rotvodu istani do šolotna moc eti diso.
0: Agol suva šolotna moc anacu i anšturc na laber fuzik. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.